مت دیت ہو دیوتان کے دیوان میں براجمان کہوں دانوان کو گمان مت دیت ہو کہوں اندر راجا کو ملت اندر پدوی سی کہوں اندر پدوی چھپائے چھین لیت ہو کتہوں بچار اب بچار کو بچار تو ہو کہوں نج نار

سورج میں سس میں نب میں جہرو تہاں چتلائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سکھان جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیسر نائی

ہر سج کت کاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سو جن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ ناہی پربھ دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہ جن کا ناہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا کہت کا